Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku da

Afganistan. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

6:09, danas je petak, 31. juli 2026. godine, evo nas u posljednjem danu mjeseca jula. Mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je 212. dan u godini, a do kraja godine ostalo je još 153 dana. Dani se nižu, a mi smo upravo u toplom valu, dakle ponovo u toplom valu i u vrelim danima, pa stoga pripazite na sebe ovih dana. A trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni Celzijusa, dakle u 6:10, 17 stepeni Celzijusa. No, ekipa koja vas vodi kroz ovaj jutarnji program tek se zagrijava i tek se privikava na ovu temperaturu kao i vi, a ekipa je u sastavu Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Naravno da ćemo s vama podijeliti i misao dana za ovo jutro, ono što želimo da vas prati tokom cijelog dana i predstojećeg vikenda, a i narednih dana, jeste da ne zaboravite da se u svakom novom jutru budi novi početak, kako god da je završio prethodni dan. Tako da, novi početak je tu, novo jutro je tu, a vama želimo dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice. Još jednom, dobro jutro.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

funkcije i vozači se mole za poseban oprez i poštivanja saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Dakle, evo, upozorili smo vas na ovaj dio Konjić-Jablanica i radove u Jablanici. Ono što se tiče još graničnih prelaza zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće i nešto duže zadržavanje od 30 minuta na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za danas, one za Gračanicu nisu najavljene, ali to ne znači da ne treba da budete oprezni u saobraćaju. To znači da će biti puno više policijskih patrola na našim putevima i cestama, da je prisustvo presretača sigurno u našem gradu u većem broju. Mi vas pozivamo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da držite rastojanje između vozila, vežete sigurnosni pojas, ne ulazite u rizična preticanja, da naročito obratite pažnju na pješake, te da zaista zbog ovih velikih vrućina budete naoružani i strpljenjem i da se dovoljno hidrirate, da kako biste ostali skoncentrisani na saobraćaj i saobraćajne prilike. A mi iz studija i režije Radio Gračanice svima vama želimo sretan put i ugodnu vožnju gdje god da ste krenuli. Sa vama su Faris i Mersiha, a vi ostanite na talasima Radio Gračanice.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: U 9 sati i 14 minuta ponovo smo s vama i pozdravljamo vas iz studije režije Radio Gračanice. Želimo vam naravno dobrodošlicu u drugi dio našeg prijepodnevnog programa. Sa vama je ekipa u istom sastavu kao i u ranim jutarnjim satima, a to su Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Već smo najavili da će ovaj dan biti izuzetno topao i vruć, vreo, možemo tako reći, pravi ljetni dan ili možda čak izlazi iz granica ljetnog dana s obzirom da je narandžasti meteo alarm na snazi, a trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena Celzijusa. Sada ćemo se odmoriti uz jednu muzičku numeru iz našeg studija po Farisovom izboru, a onda nastavljamo sa servisnim informacijama koje smo pripremili za vas.

Izvode se radovi također na autocesti Lašova-Kakanj, te na Sarajevo-Zapad-Lepenica. Aktualni su radovi, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Magistralne ceste Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Bridinje imaju zabranu saobraćaja za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, zatim granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Posebno vam napominjemo dionicu Konjic-Jablanica, koja zaista su velike kolone i vikend je, odnosno pred vikend je, petak je, pa ukoliko ste planirali putovanje, evo da znate da obratite pažnju na tu dionicu. Također se održavaju semafori u Jablanici na cestama M17 i M16-2 u Jablanici. Svjetlosna signalizacija privremeno izvan funkcije, tu se vozači i opominju na poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Dakle, sva su upozorenja tu, vaše je samo da ih pratite. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za Gračanice za danas nisu najavljene, ali vam napominjemo da to znači veće prisustvo policijskih patrola u našem gradu koji će kontrolisati saobraćaj, ali također i vozila presretači. Tu su da prate stanje u saobraćaju. Pozivamo vas na maksimalni oprez. Držite rastojanje između vozila, vežite sigurnosni pojas, nemojte ulaziti u rizična preticanja, naročito obratite pažnju na pješake. I svakako pazite sebe i druge, a mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju gdje god da ste krenuli. Nakon ovih informacija još poruka za vas da ostanete na talasima Radio Gračanice i da ne mijenjate frekvenciju, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica, a sa vama su Faris i Mersiha.

toplo bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

dva želuca. Jedan služi za privremeno skladište hrane, a drugi za njeno varenje. Ovakav sistem pomaže im da efikasno iskoriste plijen koji ulove. Možda ipak najzanimljiviji njihov način komunikacije. Svaki del

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

više ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu,

0: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti, ali u negativnom smislu, tako da u njima nema ničega. Nema prostora, vremena, nema drugih ljudi, nema čak ni tebe. U crnim rupama možeš lepo da se zezaš, da lebdiš iznad zemlje, slušaš rock'n'roll, pozivaš kišu ili mazneš neku lepu ribu.
1: Baš su lepe crne rupe.
0: Samo je bez veze kad se probudiš.

Već i javnost koja postavlja pitanje šta bi mogao biti uzrok poslednjih pokušaja.

obezbeđen. Live muzika, Phantom Trio, večeras, sutra Band After Dark, hrana, piće, tu je i kamp, tako da mnogo događaja ovog vikenda na području kompletne Gračanice. Već 2. augusta u nedjelju imamo 5. smotru folklora u Sokolu, koje organizuje kulturno-umjetničko društvo Gradina Sokol. Evo, nekoliko aktuelnosti, dešavanja naveli smo, pa ko šta voli neka izabere, posjeti i uživa. 12 sati 19 minuta slušamo muziku, Faris i Kenan su sa vama, a mi ćemo danas u otvorenom programu se družiti sa zabavnim temama, jer petak je sunčan dan, najljepši dan kojeg sunce može obasjati.

još jednu i popije tri, pa krene uz kovače, kim stare sarače, a krene i ja s njima.

kad vidim te, jedva da diše. Noćima zbog tebe pijem i postao sam loš. Zašto pisma da ti pišem? Samo zato što su moja, bacit ćeš

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac,

0: U Mag centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. Mag centar za gradnju.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Otvoreni program, konzumerizam, minimalizam. Konzumerizam i mentalno zdravlje. Povećanje depresije i anksioznosti. Od 2005. kada je digitalno tržište počelo naglo da raste, zabilježen je značajan porast

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i on.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Propusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: Ostavim kada nam dvije pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljno, ne žavam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni s njima nije.
0: Ogurši od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo krize, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.